0: Velkommen til frokostshowets podcast med Stian Røste. Petter Pilgaard.
1: Wow. Da må jeg si også popelipu igjen da.
0: Hva? Jeg sa ikke popelipu. Er det Ken Vasenius Nilsen heter, er det en catchphrase eller hva er det der for noe?
2: Nei, man tester litt forskjellig at nå som jeg har vært borte, jeg har vært ute av game i 4 måneder, men jeg er tilbake, finner meg selv.
1: Skal bli hipp.
2: Kanskje skal begynne med noen nye greier.
0: Ja, jeg merker jo det, du har jo forandret litt personlighet, altså går jo med litt andre klær og sånn.
1: Ja.
0: Ikke like svart gjennomgående som det var før.
1: Jeg vet ikke hva jeg synes om, hva tenker du, Ken? Stoler vi på nå, liksom?
0: Altså, jeg har stolt på han frem til han plutselig kommer pepelipu, for da verker at da har det kanskje gått litt for langt.
2: Ja, det er sant det. Det er litt ironisk, jeg har gått i svart hele tiden, men når det er landsorg i Norge, da bytter jeg.
0: Okay, hvorfor er det, skal du være så kontrær?
2: Nei, ja, jeg vet det, og det, sånn er det også med en gang det ble september, rett på med shortsen igjen.
0: Ja,
2: jeg kjører shorts.
0: Du er utrolig upassende kledd, rett og slett. Altså, det er 2. september, du går i shorts, og det er sørgetid, og du går ikke i svart.
2: Nei, jeg vet det. Jeg gjør det helt motsatt. Men sånn er jeg, ikke sant? Det er, jeg har blitt rebell jeg nå. Jeg skal være motsatt av andre.
0: Jeg vet ikke om du hadde gått av den pappapermen, nei. Sånn sett, egentlig.
2: Nei, nei. Så er det gøy, for dette er, liksom, dette er så, sånn en A4-mann er rebelsk. Går i shorts 2. september, han er gæren! Ja. Det er liksom min urotid. Så det er ikke helt spinnmilt allikevel.
1: Men hun der du deler adresse med, hva sier hun liksom? Tenker hun, åh, det er så deilig, det er så sexy at du utfordrer det, ja, det satte.
2: Ja, er ikke jeg sammen med en vill type? Åh, er ikke han gæren liksom?
1: Ja.
2: Kanskje hun tenker det, at liksom, vi fant seg på her da. Jeg er sammen med en rebell, en opprører. Det er jo en
0: egen kategori med menn som går med shorts hele høsten og vinteren. Og jeg føler det er liksom alltid en i hver by eller bydel.
1: Ja, datoshortser.
0: Ja, ikke sant? En sånn type karakter. De finnes en i hver bydel, men jeg føler at de er aldri to. Så disse folkene kjenner ikke hverandre. Det er ikke noe miljø. Det er bare en og en enkelt person,
2: ja.
0: Føler jeg, som går rundt da i shorts i sitt nærmiljø.
1: Ja, men de flytter jo, vet du, hvis de ser en annen som gjør det samme.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Ja,
1: for at det er noen andre.
2: Vi sprer oss rundt, og nå er det to her, men ingen i Nordland. Ja, da må en ta der.
0: Ja, ja, ja.
2: Den i Nordland er litt seire, faktisk.
0: Ja, så det er jo godt mulig at du plutselig må ta den, ikke sant? Hvis det kommer en ny en hit til Løren, da, hvor du sitter, ja. Så kanskje du må bytte kommune, men det får vi ta når den tid kommer.
2: Jeg har ikke tenkt på det sånn. Problemet nå er jo at jeg kjenner det. Det er en annen på jobb. Som er sånn som meg. Her er vi to.
0: En høstshortser?
2: Ja, så nå lurer jeg på om ikke da må en av oss flytte.
0: Hvem er det?
2: Øystein Rød Larsen i P4.
0: Ja!
2: Han er helt lik. Han også er sånn, ja.
1: Men han,
2: vi nikker anerkjennende til hverandre med begge shorts.
1: Men han kjører fortsatt, eller han har nå allerede begynt med vinterjakke.
2: Ja, jakke.
1: Ja, til shortsen.
2: Ja, selvfølgelig. Det er lov. Ja, du skal ikke fryse.
1: Nei, men da henter du inn varme på overkroppen og sender den nedover.
2: Ja, det gjør jeg ofte. Jeg kjører shorts og en jakke, liksom, sånn, for det kan være kaldt.
0: Jeg føler det er vel nesten bekymringsmelding hvis du er på en måte vinterjakke og shortsperson. Det er blotting for meg. Altså, det er i hvert fall det nærmeste du kommer.
2: Ja, ok, vet du hva, det skal jeg være enig i. Hvis du har liksom, hvis du har Canada Goose eller parkassen på oppe og shorts, det er enig, da er du gæren.
0: Ja.
2: Men at du har på deg en litt lett jakke bare fordi det kan trekke litt,
1: altså,
2: det
1: lett.
2: Mener jeg er greit.
0: Lang jakke og bare knær, da aner jeg ugler i alle mosene som finnes.
2: Ja, for da ser du bare jakka.
0: Ja, og da vet du ikke hva som er under der, og du aner at det ikke er helt bra.
2: Da er jeg til og med enig i akkurat det, altså. Ja.
1: Ja, men da har det skjedd noe i pappapermen at du faktisk er enig også med oss, Stine.
2: Jeg er enig.
1: Ja, for at ordet oppsternasi, er det et ord vi kunne bruke, Ken?
0: Det er et ord som ble brukt veldig mye da jeg var ung. Jeg synes det var, tror jeg, var første fremmedordet jeg lærte.
2: Ja.
0: Og så har jeg nesten ikke hørt det siden. Jeg tror ikke jeg har hørt det siden 1993, frem til nå da.
2: Deler av ordet ble brukt mye fra 1940 til 1945 også.
0: Ja, bare halvordet.
2: Ja. Den delen.
0: Første delen.
2: Ja, sant det.
1: Ja, så er det jo høst, som dere var inne på, gutter. Mm. Og som Stian da sier, høsten er tid for trygghet inne, og da er det så mye kramgodt på TV.
2: Fy faen, jeg elsker at nå smeller det ut fra hver eneste TV-kanal, høsttilbudet, vintermenyen.
0: Ja, men det er så deilig, for man glemmer det litt fra gang til gang. Altså, man sitter jo med sommeren, ikke sant, og koser seg med den, og bare, jeg skulle ha badet mer, jeg skulle ha solt meg mer, og så er det sånn, jeg fikk ikke gjort alt jeg skulle. Nå blir det kjedelig, nå er det høst, nei, Norge, det kan regne. Og så kommer det plutselig bare sånn, alle spillene og alle tv-seriene i verden kommer samtidig!
2: Det er så deilig.
1: Ja, hvorfor kommer det på høsten egentlig? Det kan vi jo snakke om en annen.
0: Det er sikkert fordi vi er inne da.
2: Fordi vi er ute og bader om sommeren.
1: Ja, ikke sant, så da er folk inne nå. Men da lurer jeg på, ikke sant, dere snakker om forræder, dere ser på alt mulig greier. Men hva er det dere ikke ser på, lurer jeg på høsten?
2: Ok, hva er det?
0: Da må du nesten ta røste, for jeg ser jo bare på forræder og spille, og fotball.
1: Ja, ikke sant? Og jeg tror Røste sin liste er kortere på ikke se enn se.
0: Ja, ja, det tror jeg også.
2: Nå skal jeg være helt ærlig, jeg ser på det meste. Vi binger nesten alt av det som kommer. Eneste jeg faktisk ikke klarer, og det er jo litt sånn typisk, utypisk meg egentlig, det er Real Housewives of Beverly Hills. Jeg prøver å klare, jeg klarer ikke.
1: Nei.
2: Også sånn 90 Days Fiancé, og av en eller annen grunn Love is Blind. Hater det konseptet.
0: Ok, det, men det programmer du vet at finnes da. Det er jo
2: ja, ja, ja. Jeg har gitt en sjanse sånn. Altså, og jeg elsker det som Love Island, digger det, men Love is Blind klarte jeg ikke. Og faktisk også, ja, det kommer litt an på hvilket land, men altså sånn gift ved første blikk. Jeg husker ikke helt hva det heter på engelsk igjen.
1: Ja,
2: Married at first sight eller
1: noe. Ja, noe sånn.
2: Jeg synes også det kan være litt sånn kleint.
1: Men Australia pleier også å levere på sånne ting, har jeg skjønt.
2: Ja, det er sånn australiske, den funker faktisk.
0: Men altså, du, Real Housewives of Tijuana og Toronto ser du på, for eksempel. Det er bare Beverly Hills du ikke ser på.
2: Nei, de har ikke gitt en sjanse.
0: Ingen av de? Nei. Det finnes jo 40 forskjellige konsepter der, tror jeg.
2: Ja, ja, det er sant. Så akkurat det styrer jeg unna, men det meste annet går ned, altså.
1: House of Medellin, for eksempel, hadde jo vært
0: ja.
1: noe.
0: Ja, det er absolutt det. Det er
1: San Cartel Edition.
0: Ja, kjempekonsept, det.
2: Åja, da snakker vi noe meksikansk.
0: Nei, det er Colombia. Det er der Pablo Escobar var fra.
2: Ah, ikke sant. Mm. Det er nice. Hva med deg, Petter? Hva ser du på? Er det noe som helst?
1: Kjærgårdsfeber. Det er liksom med Snefrid og Erik.
0: Ja. Er det charterfeber, på en måte?
1: Ja.
0: Bare at det er kjærgården?
1: Ja, og så ser jeg litt på charterfeber, men nå har det liksom blitt så likt. Nå alle skal innom den der fiskespan på Jumbo-senteret, og det er fisken du spiser på føttene dine.
0: Ja. Det er skeptiske til det, eller?
1: Ja, for at da føler jeg at det er ikke ekte lenger.
2: Nei, jeg ser hva du mener. Jeg kan bare slenge meg på altså, kjærgårdsfeber, den norske versjonen av charterfeber, liksom, med Snefrid og Erik, som skal ut i båt. Altså, alle scener hvor Snefrid og Erik enten på Ja, vi elsker camping eller skjærgårdsfeber, når de skal operere båt, det blir episk. Jeg mener,
1: du kan ingenting, du.
2: Nei, altså, du kunne slettet all TV, alle kanaler, bare hatt en sånn en kanal tilbake til en kanal, hvor du bare viste Snefrid Erik som kjører båt. Det hadde holdt for meg.
0: Men de holder seg på camping og skjærgården, altså de finner ikke på å dra til syden, så de er ikke med på charterfeber eller?
1: Nei, jeg vil tro at Snefrid ikke er så glad i sånn ekstrem varme.
0: Ja. Ok, det kan jeg kjenne meg.
1: Vi var jo snakket om her om dagen at hvem vi kunne adlet i Norge.
0: Ja.
1: Jeg drar den opp igjen. Jeg mener jo Snefrid og Erik er jo helt klart i adelsrekken.
2: Åja, 100% ja. Altså hva de har bidratt med til landet liksom, i holdt til glede og sånne ting. Ja. Altså, ja. No that.
1: Helt fantastisk. No jeg that. Føler meg faktisk veldig flink til å kjøre båt. Etter at jeg har sett det.
0: Åja,
1: etter
0: at han har blitt skjelt ut av dama si hver gang han gjør det.
1: Ja.
2: Ja, og så skjønner jeg han også, han skal prøve da, og han har kjøpt en litt sånn dårlig gammel båt, så det er litt vrin på ratt, og det er ikke helt, ikke sant, sjødyktig nødvendigvis, så han er litt sei. Og så kan han prøve å få den inn i en sånn båtbås, det er ikke kjempestor plass der, mens du har liksom en som står på brygga og kjefter og skjeller deg ut. Ja. Det er jo ikke, altså Erik har jo ikke verdens letteste jobb.
1: Nei, jeg mener jo at han
2: må... Tenk å gjøre jobben din mens noen står og bare står og kjefter på deg, liksom.
0: Sånn var jeg, tror livet til den generasjonen var jo delvis sånn, altså i hvert fall min bestefar hadde akkurat det samme livet, han gikk rundt og bare gjorde masse greier hele tiden, altså sto på som et helvete, konstant, mens dama gnagde i bakgrunnen, altså bestemor da. Og det er sånn... Jeg trodde jo det var sånn samliv skulle være, ja. Altså at det var sånn et ekteskap faktisk skal være.
2: Ja.
0: For nesten alle ekteskapene jeg var innom var sånn på 80- og 90-tallet da jeg vokste opp.
2: En gjorde ting enn en annen kjefta liksom.
0: Ja, og det var den samme kjønnsbalansen hele
2: veien. Ja, riktig. Ja, det, jeg kjenner meg igjen,
0: ja. Ja, det gjør det, ja.

0: Det var gode fiskekaker i går i karrisaus med poteter, det må jeg si.
1: Det var det, litt, ikke overraskende nødvendigvis, men altså en positiv overraskelse da, fordi jeg har ikke smakt det før.
0: Nei, enig, ikke noe karrisaus på fiskekakene, men det var fint det altså. I dag det onsdag, det marokkansk lammegryte med couscous.
1: Det synd jeg så skeptisk til couscous, hvis ikke så hadde det vært helt perfekt.
2: Ja, for at, hva egentlig det? Er ikke det noen sånne der melgreier?
0: Ja, det smaker litt sånn i hvert fall.
1: Ja, for det er vel ris som ikke er ris, er det ikke det? Altså, med noe andre, noe grønt oppi da.
0: Ja, så altså, jeg mener på en måte det en av de tingene som har et diggere navn enn smak.
1: Ja, og så synes jeg...
0: Couscous høres jo godt ut.
2: Ja, det gjør det.
1: Jeg synes nesten alle former for ris, pasta, altså alle andre ting, poteter, er bedre enn couscous. Ja. Det må jeg bare være veldig ærlig på.
0: Jeg er helt enbreken. P5
1: Hits. Stian, Petter og Ken, i dag det vi som frokostshowet her på P5.
0: Og siden sist, Petter, så har du rett og slett ikke sovet, du?
2: Nei, nå har jeg holdt det gående på jobb i 24 timer.
0: Ja, og du har vært med å si sånn, jeg har ikke sovet i natt. Så sånn, ja, det betyr sånn, jeg sov bare 4 timer.
1: Ja.
0: Men Petter, du har ikke sovet i natt.
2: Nei, jeg kom inn døren hjemme 4:15, altså for nesten 50 minutter siden nå da.
1: Er det sant?
2: Ja, og så fikk jeg tatt meg en dusj og hentet bilen, og så har jeg kjørt hit.
0: Ja, og da er det naturlig å spørre, hvorfor det?
1: Hvorfor har du døgnet, Petter? Ja.
2: Nei, det må jo, så det bor på Frogner, det betaler seg ikke selv. Så jeg må både jobbe dag, så i går hadde jeg 3 jobber.
0: Ja.
2: Så jeg gjorde en sånn TV-ting som jeg ikke kan si så veldig mye om, men det var meget interessant, som gjorde at jeg da måtte være og filme på natten.
1: Jeg bare lurer på om du har misforstått litt av konseptet Vestkant her, fordi de andre som bor der jobber ikke så mye, skjønner du?
2: Nei,
1: det er ikke derfor de bor der.
0: Ja, jeg følte

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: og velkommen til frokostshowet her på P5. I dag så er vi fulltallig. Stian Røste, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Petter Pilgaard, god morgen.
2: God morgen, det er premiere på setning. Det tror jeg ikke vi har vært på et halvt års tid.
0: Nei, vi har ikke det. Nei. Martine Lunde, god morgen.
3: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
4: Ja, dette er jo vakkert da. Alle fire inne.
3: Ja, det føles ikke som jeg har sett dere siden vi tok det bildet sammen. Nei, det at vi har vært hele gjengen samlet.
4: Nei, det er nesten sant. Jeg har vært fire måneder borte i pappaverm, så skulle bare mangle seg.
2: Det høres som barspillet, alle fire inne.
0: Ja, det var på en måte som et barspill. Vi møttes, tok ett bilde og så hverandre aldri igjen.
4: Men nå er det reunion på en måte. Det er deilig.
0: Ok, velkommen til frokostshowet. Vi holder det gående.

0: torsdag, du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde er tilbake!
1: Det er jeg!
0: Har du hatt det bra?
1: Jeg har hatt det bra og tøft.
2: Ja, for det, du kan jo ikke si så mye, men vi vet jo at du har vært med på nok en sånn hemmelig innspilling av noe slag.
1: Ja, jeg har vært på en innspilling. Jeg har hatt det veldig morsomt, men har også vært veldig sliten. Det var veldig tøft, men absolutt noe å glede seg til å se etter hvert.
0: Hva snakker vi når du bruker ordet tøft? Er det mentalt tøft, fysisk tøft, begge deler?
1: Jeg vil si faktisk begge deler, men mest psykisk tøft. Altså, ja. Jeg har vært helt vrak siden jeg kom hjem. Jeg har bare sovet nesten.
2: Ja, du har vært med på charterfeber,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg skjønte det med en gang.
0: Det er klart det er mentalt utfordrende å være på det.
3: Men jeg kan kjøre en inside. Min kone har vært i Sverige og møtte en fyr som hadde vært med på akkurat det samme programmet som ikke har kommet ut enda, ja. Og hadde kreft det du sa.
1: Ok, ikke sant, ja.
0: Oh, ja.
1: Det er sånn, jeg gleder meg veldig til å se det når du kommer, men for å si det sånn, det er noe av det tøffeste jeg har vært med på. Nå har jeg gjort ganske mye TV, men akkurat det der, det var psykisk utfordrende, altså. Men jeg har kos meg også, jeg har hatt det gøy, det har jeg.
3: Ah, ja, er det psykologen som har sagt det?
1: Ja.
3: Du ser litt sånn ut.
0: Jeg husker at du har hatt det gøy også, psykologen sa.
1: Ja, for å si det sånn, jeg har vært innom en tur hos hun også, ja, det har jeg.
2: Yes, hva er det der for noe? Jeg kjenner jeg gleder meg. Å se det på TV, hvis det er altså, ikke noe bedre enn å høre eller se på folk som har det tøft.
1: Ja, fy fader. Ja, ja. Nei, det er bare å glede seg. Det er en stund da til det kommer. Men ja.
3: Blir du deg selv igjen?
1: Jeg håper det.
3: Var litt usikker der.
0: Ja, faktisk ikke sikkert.

0: Og da spiller vi Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er DNA.
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er Petter og Stian som skal spille Det er meg! Send inn din mening om hvem du tror snakker sant på snappen vår PF Mitz. I dag så er påstanden Jeg føler at jeg synger litt fint.
2: Ja, det er 100% meg. Jeg kjører jo veldig mye bil, og selvfølgelig, hva gjør man i bilen? Jo, man hører på musikk, og så synger man. Og for å bevise det, så pleier jeg også, liksom, når det begynner å ta litt i sangen, så skruer jeg ned, eller muter jeg lyden på anlegget, så det bare får min røst. Jeg kan jo ta et lite...
0: Får vi en liten sangstrofe her nå?
2: Skal du synge nå? Ja, altså, jeg tenker sånn, bare dere vet hvilken sang jeg synger, så har jeg egentlig vunnet.
0: Ja, takk. Okay.
2: Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Ja, det var kjærlighet, mine som aldri vil... Ikke sant, du skjønner?
1: Ja, det var kult, det var ABBA, var det
2: gøy? Det var veldig bra. Ja, det var kjærlighet.
1: Ja, det er nydelig. Det er bare synd, Petter Pilgaard, at det er løgn og fanteri. For det her er selvfølgelig meg, og det handler om at når jeg står i dusjen, så er det altså så fantastisk klang i mitt dusjkabinett. Og det blir sånn ekkofølelse, og hvor jeg da drar på en låt som jeg bare... føler at liksom, å herregud, jeg får gåse ut av meg selv, jeg synger. Er du klar, jeg?
0: Skal du synge du også?
1: Jeg skal synge, jeg skal.
2: Kan du herme til meg da?
1: Få det musikken. Okay. Ja, helt stille, helt stille. Hvem er din nye venn, Camilla? Er det en som du kan stole på? Det er Camilla Tyven, en fantastisk låt der, vet
2: du. Du valgte å kjøre bass.
1: Ja, jeg valgte det, vet du.
0: Husk at påstanden var, jeg føler selv at jeg synger litt fint. Så det er ikke noe vits å liksom tenke sånn, ja, du sang så støkt at det kan ikke være deg på en måte.
3: Nei, det er sant. Det er ikke jeg.
2: Nei, for det er jo ikke snakk om at andre skal synes.
0: Nei, ikke sant? Så, men, hvem er det du tror på av disse to her? Hvem av de tror du faktisk helt på ekte syns at de selv synger litt fint? Send det inn på vår snap der, heter vi PF mitt. Og nå holder Martine på dæve, så nå
3: tror jeg... Ja, jeg har lyst til å gå ut herfra, jeg blir skikkelig klein.
0: Du kan gå ut en liten tur nå, mens vi hører på Imagine Dragons og Thunder.

0: her i frokostshowet så er vi midt i en runde med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
0: Hvem er det du tror snakker sant i dag? Det er Stian og Petter som spiller, så en av de ljuger jo da, og en andre snakker sant. Påstanden er, jeg føler at jeg synger litt fint.
2: Ja, det er jo 100% meg. Det er en grunn til at jeg var gjesteprogramleder på Allsang på grensen, og alle vet jo at den programlederen da må være med og synge litt, og jeg sang følgende sang. Vi lå på rygg, jeg følte meg trygg, men frøs litt likevel. Og jeg føler at det gikk såpass bra, jeg fikk så mye skryt at jeg faktisk tror at jeg kan synge.
1: Ja, de la om det programmet etter at du var med der. Så det er jo
0: det gjorde du faktisk.
1: Ja, så det er bare ljug og fanter, for dette er meg, vet du. Nei, jeg bare mener det. Av og til så nailer jeg noen toner her og der, og da bare tenkte jeg, faen, jeg får gås ut av meg selv. Det er jo så vakkert, vet du. Gud, la la la, hva du har deilig. Kan så mange sanger også.
3: Altså, vet du hva, jeg får helt panikk å høre på dette her. Det høres spekt ut som den ene personen på ungdomsskolen som bare skulle ha show hver eneste avslutning, sånn føles det ut nå, og som kanskje ikke var så flink.
2: Men, ja. Nei, men det er Stian, han har jo åpen mikrofon night mandag til fredag, han.
3: Men vi har fått inn litt snapper her da.
0: Ja.
3: Og Audun skriver, her tror jeg det er Stian som snakker sant. Så har vi Joakim. Her er det 50-50, for det kan jo faktisk være begge.
1: Det var begge så flinke, ja.
3: Det var i hvert fall god innlevelse på begge. Silje skriver, hadde ikke blitt overrasket om Petter selv trodde han sang fint, men jeg håper det er Stian.
1: Ja, ikke sant? Det er sikkert
3: mye. Og så har vi Therese her. Jeg føler at Petter har litt for høy selvtillit når det gjelder det meste, så jeg tror faktisk det er han som snakker sant i røy.
1: Burn!
2: Ja, i hvert fall veldig høyt hårfeste.
0: Okay, hvem er det da, disse to som... ikke har så mye selvinnsikt og tror at han synger ganske fint. Er det Stian? Eller er det Petter?
2: Ja, det er jo...
1: meg!
0: Er det deg, Stian?
1: Den er flem å ta. Det er meg som er...
2: ja, men Stian, mener du sånn på ekte? Er det sånn? Stopp, hør nå.
1: Nei, ikke for andre, men det er noen ganger siden. Ja, når han sitter i bilen eller i dusjen, så er det som synger med, så er det sånn, fader, traff jeg ikke litt her, da? Ja. Var ikke den litt ordentlig, da?
2: Sitter og muter når refrengen og det høyeste delen av sangen kommer og sånn.
1: Ja, du gjør det altså. Men enn så lenge, bare på privaten da, så får vi se om jeg drar den til scenen etter hvert.
2: Hvordan var den der, Gud, du er deilig igjen?
1: Den kommer i podcasten.
0: Ja, den kommer i podcasten. Å nei, ok. Ja.
1: Du har laget en låt du om, Martine.
3: Ja, men vet du hva, vi snakker ikke om det. Vi snakker ikke om det. Dette ble en veldig hard start for meg tilbake på jobbmerket.
2: Vi er litt i sjokk. Vi må snakke ut om det.
0: Vi skal ikke synges noe mer i dag. Ikke noen av oss i hvert fall.

0: Vi lurer på, hva er det du er god på? Mener du selv i hvert fall, det kan jo hende andre ikke helt enig.
1: Ja, da, det Simen som skriver, jeg føler jeg ganske god på å kjøre gravemaskin.
2: Ja, den kan jeg kaste meg på.
1: Føler du også det?
2: Ja, nei, men det som er klu at det ikke så lenge den løgnen varer, for at når folk ser hvordan jeg manøvrerer, så skjønner de at han ikke en sånn superproff.
1: Jo, men hvis du skal rive ned ting med gravemaskinen, gjør vel det også?
2: Ja, rive er best på. Jeg er ikke så flink til å planere og sånn, det er ikke så god på.
0: Det er jo mye destruksjon som skal gjøres der også, så man kan jo være veldig god på det.
2: Ja, så jeg velger meg, liksom, det jeg er best på.
1: Ja, enig. Ellers er det Arvid som skriver, jeg føler jeg er en jævel på å skrelle appelsin.
3: Oi, den er ikke spesifikk.
1: Skrelle appelsin, det gøy å tenke sånn, dette er jeg god på.
0: Ja, men det ikke så lett som man tror, altså, fordi ofte så ender man opp med masse greier under neglene.
1: Ja,
0: ja. Og det skal man jo ikke ha.
2: Nei, og så er det masse greier på baksiden av det skallet. Hele klue er liksom klare å få alt i en, så du slipper å nappe alt de der stringlene etterpå.
1: Ja, det er fadeba sant. Og så er det Erlend som selv mener at han er ganske god på skuespill.
0: Altså å være skuespiller?
1: Ja, eller kanskje han bare driver med skuespill i sitt eget liv.
2: Stian, du er egentlig ganske ålreit fyr, du.
1: Du er ikke noen god skuespiller.
4: Det var du sikkert dårlig.
3: Jeg skjønte først ikke hva som skjedde deg.
1: Method acting var det. Kjempesterkt.

0: En ting vi aldri går lei av her i frokostshowet.
1: Dumme tyver.
2: Ja, og nå har dumme tyver stjålet 5000 sauer fra Queensland.
3: Hva er det du sa for det?
2: 5000 sauer?
4: Sauer? Hvordan stjeler man 5000 sauer?
2: Uten det, ja, du, ja, i hvert fall uten å sovne. 1, 2, 3. Nei, det her er meget imponerende. For det er som ikke bare å ta dem i handlenettet heller og løpe av gårde. 5000 sauer?
0: Jeg tror helt på ekte at jeg skulle slitt med en sau.
4: Ja, jeg også.
2: Det er veldig sant. Men man kan jo skjønne litt hvorfor da, når jeg sier at de har en samlet verdi på 11 millioner kroner, så det er penger å hente i sau.
3: Ja, det er det, vet du. Nå er det fårikålsesong og greier også.
0: Ja, ikke sant?
2: Men Petter da, stakas sauen.
4: Ja, stakas sauen. Men altså, det må jo ha vært en hel gjeng med på dette her. Det er ikke en person som har gjort dette her oppe.
2: Ja, ikke sant? Du har jo vært borte et par uker med en gjeng med andre kjendiser, sa du, Martine. Er det her dere har vært?
3: Ja, det er sauen for dere.
2: 5000 sau, er det sånn dere tjener penger deres?
4: Hvem vet? Man får vel se det etter hvert
2: også. Det som er litt gøy med saken også, at politiet har jo da sendt ut en sånn etterlysning. og da er det skrevet, hvis du ser en mistenkelig saueflokk, sier fra.
4: Hvordan vet man?
2: Står de og skuler på deg? Er det andre sauer som har stjålet sauene? Jeg vet
4: altså,
2: ikke.
4: Sorry for å si, men sauer ser jo ganske nerd ut fra før. Altså, hvordan skal man se om de er mistenksomme, eller om de er, når det er noe avvik der?
2: Det er mulig, de får ganske mange hemser. Yes. Der er sau! Der er sau! Ja, ja. Vi ønsker lykke til i jakten.
0: 5000 sauer.
2: 5000 sauer?
0: Imponerende, det er jo det.

0: finnes 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse for. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på. Men i virkeligheten så jeg godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat. Helt at
2: Og så avtaler med de som jobber der?
1: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du ja, jeg så sterk at det. Men det liksom, skal det være mandig da? Liksom?
3: Ja, det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der og bare, har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør, altså.
1: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, og jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og... Ja. Skal det være mandig, da, liksom?
3: Jeg tror det, jeg tror det.
2: Det en karakter I hver vennigjeng som den fyren, og det nesten alltid en fyr.
3: Ja. 100%.
4: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
2: Nei, altså, jeg kjenner jo en sånn fyr selv, han jobbet her før, Judas Bårli.
1: Ja.
2: Han sånn type, nå, han skal alltid spise indisk, og da må han alltid spørre hvor sterk mat det mulig å få der.
1: Ja.
2: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner. Ja.
1: Det en evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten. Da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da, bare skryte på seg. Og så sterkt
2: jeg synes nesten det bedre, fordi den ærlige metoden, du ikke noe rå da, uansett.
1: Du har vondt I magen en uke etterpå. Ja. Vet du hva? Tilgitt herfra, så smart.
5: Det ble fort en banger for å si det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: I dag kan Tinna vinne sydentur. God morgen, Tinna.
1: God morgen.
2: God morgen. Du, når var du i syden sist da, Tinna?
1: Å, det så lenge siden. Jeg tror det 4-5 år siden.
2: Det sant? Da det på tide.
1: Ja.
2: Da det på tide. Ja.
0: Har du planlagt noen hjelpemidler, eller alle hjelpemidler er jo tillatt her?
1: Åh, jeg har på Google.
0: Ja, men det bra det.
2: Ja, jeg tror det smart, altså, ja. Tinna, det fem spørsmål du må svare korrekt på ett minutt.
1: Ja.
2: Er Google klar?
1: Ja, så klar som hun blir.
2: Ja, bra, da setter vi i gang.

0: Record Breaker Rush rir igjen dere.
1: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
0: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han?
1: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
0: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
1: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
0: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
2: Nei, men har han slått sin egen rekord?
0: Han har slått flere av sine egne rekorder, altså mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder, ja. Han tar opp alle boka liksom,
1: ja.
0: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekordene hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
1: ja.
0: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
3: Så det er ikke mer som skal til her?
1: Det er ikke det, altså. Du må bare være bra noen ganger.
0: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
1: Og han har tatt den tilbake.
0: Han har tatt den tilbake igjen.
1: Åh, det var på tide.
0: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
2: Selvfølgelig gjør det det.
1: Hei! Ja, men dette her kan være litt imponerende.
0: Ja.
1: Hvis det er mer enn to.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Ja. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
1: Ja.
2: Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg
0: faktisk,
2: på plass?
0: Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker. En ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
1: Hvor mange er det han har satt nå?
0: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det an å balansere på et litt vikete hue?
2: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte 10, en 12.
1: 10, 12.
3: Nei, 12 er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
1: 5, og så får du rekord da?
3: Ja.
1: Ja, ok.
0: 254.
3: Nei,
1: hæ? Hva sa du mange?
0: 254 dassruller.
1: Åh, er det
3: sant? Hvordan er det mulig?
0: Okay, han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
2: Oi, ja, han er ikke dum.
1: Han er ikke dum. Ja, for det skal sies at han er på en måte kreativ, gæren, men han er også litt flink.
0: Ja, han er litt god. Han,
1: for det er jo imponerende.
2: Det er kjipt at du har tics, da. Hvis du har det liksom, det har han jo ikke.
3: Jeg tror ikke han har
0: jeg
3: det.
0: Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
1: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
3: Applaus.
0: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning mens vi hører Chainsmokers og Roses.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Det finnes 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på, men i virkeligheten så godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat. Helt annet,
3: og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du til, ja, så sterk at det Men det liksom, skal det være mandig da, liksom?
4: Ja, det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der bare, har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør, altså.
2: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, og jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og... Ja. Skal det være mandig da, liksom?
4: Jeg tror det, jeg tror det.
3: Det en karakter I hver vending som den fyren. Ja, ja. Og det nesten alltid en fyr.
4: Ja. 100%.
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
3: Nei, altså, det, jeg kjenner jo en sånn fyr selv. Han jobbet her før, Judas Bårli.
2: Ja.
3: Han sånn type, nå, han skal alltid spise indisk, og da må han alltid spørre hvor sterk mat mulig å få der.
2: Ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner. Ja.
2: Det evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten. Da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da, bare skryte på seg. Åh, så sterkt.
3: Jeg synes nesten det bedre, fordi den ærlige metoden, du ikke noe rå da, uansett.
2: Du har vondt I magen en uke etterpå. Ja. Vet du hva? Tilgitt herfra, så smart.

0: Imorgon är det fredag.
1: Forsdag, fredag,
2: lillefredag kanskje.
1: Kjært barn har mange navn. Velkommen til torsdagen og P5-lunchen med meg, Vidar Lill. Det jeg som skal følge med deg de neste timene her, og vi har en meny fullspekket av godbiter. Blant annet så skal jo jeg betale en av P5-lytterne sin regning i dag også. Det skjer klokken 12. Da må du følge med og høre om du hører navnet ditt. Og så skal vi selvfølgelig høre den beste musikken vi har her i landet. Og i utlandet for så vidt. Ariana Grande i spillestad med, det også Ed Sheeran. Vi må også snakke litt om Ariana sin siste konsert i helgen. Før hun nå tar en pause som var i London O2 Arena. Men først, prom.

første gang jeg hørte Temper City sin Self Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på. Why always call me when you're high?

0: Synne Bo skal fylle Spektrum to ganger i november, men hva kan vi forvente oss som publikum? Jeg spurte henne da hun var innom P5-lunchen.
1: Det blir masse overraskelser.
0: Yay!
1: Men problemet med det er at jeg kan ikke si
0: Nei,
1: det.
0: Nei, kan ikke si det, men at du sier masse overraskelser, da begynner jeg en gang å tenke hvilke artister du kan på scenen. Så kan vi spekulere, så kan du slippe å røpe.
1: Nei, men det skal i hvert fall bli fest og skikkelig.

Ok, hør på den line-upen her da. Miles Smith kommer til Oslo Spektrum 10. oktober. Synne Vo fyller Oslo Spektrum 13. og 14. november. Amanda Delara. Oslo Spektrum 22. januar. Chris Holsten 30. januar. Vi har Tobias Sten som slapp billetter I dag tidlig. Oslo Spektrum 6. mars. Og ikke minst da, Teddy Swims kommer til Norge 2. mars.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fin da.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Oh. Oh, hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja, velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det er såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, hallo, det er Mari Garmo.
1: PF Hits betaler regningen din.
2: Hei, Mari Garmo, der var du. Det er Vidar Lill fra
0: Hei.
2: Hei. Hei. Hadde du på radioen din, eller er det noen som har varslet
0: Nei.
2: Meg?
0: Nei, det er faktisk frisøren min som, som ringte.
2: Er det sant? Gjorde han det?
0: Frisøren min ringte, ja, det er sant. Hun ringte og sa at nå må du få tak i P5 i løpet av 20 minutter.
2: Perfekt, tusen takk. Hva heter frisøren din, Mari?
0: Hun heter Ingvild Garmo.
2: Ingvild, er dere i slekt, eller?
0: Hun er i slekt med mannen min,
2: mener jeg. Ja, nettopp. Ja, men Ingvild, tusen hjertelig takk. Vi skal betale din regning i dag, Mari, på 900...
0: Ja, det er helt super.
2: Ja, 916 kroner var den på. Du må fortelle, hva var det som skjedde?
0: Nei, altså, vi bor i Lom, og så er jeg egentlig fra Hamar. Og så skulle vi reise og besøke min mor. Og da var jeg alene med tre unger og en bikkje i en bil som ikke funket. Som Nei. Hadde et eller annet som ikke funket, så den hadde sånn kjempehøy tikkelyd. Så når jeg kom til Otta, så kjente jeg at det her gidder jeg ikke lenger. Jeg tar toget og ser at jeg har liksom litt tid på å rekke toget, så jeg kjøper billetten, og så skal jeg gå til togstasjonen og tenker at det er en kjempegod idé. Med ei bikkje og tre unger alene. Men så er det ikke parkeringsplass, så jeg parkerer et stykke unna. Og så får jeg ikke med meg to bagger og en toåring og en femåring og en åtteåring, så jeg må få femåringen til å bære litt, så det sier jeg er for tungt. Så da blir jeg litt irritert, for jeg tenker det kan du bære. Så vi prøver alt vi kan, og så kommer jeg nett bort på togstasjonen. Toget er på andre siden, andre perrongen, Nei. Og så ser jeg at det her går jo ikke.
2: Går
0: for at
2: ikke.
0: Hun nekter å gå og står og hyler.
2: Ja.
0: Og jeg står med bikkje og tre unger, og masse bagasje. Så det gikk litt dårlig, men i hvert fall så tenker jeg at da skal jeg i hvert fall avbestille billetten.
2: Ja.
0: Og så skal jeg finne telefonen, og den ligger igjen i bilen.
2: Nei.
0: Så jeg får ikke bestilt. Jeg får ikke avbestilt billetten. Toget kjører, jeg er 1000 kroner fattigere, og vi må inn i bilen og høre på tikkelyd fra Otta til Hamar.
2: Ah, jeg er i
0: hvert fall. Og tre unger som hylskriker for at de ikke fikk kjøre toget.
2: Det var en sånn dag, Mari.
0: Det var en sånn dag.
2: Du skal få disse pengene, 916 kroner, den togbilletten Nydelig. Som du aldri fikk brukt. Den tar selvfølgelig.
0: Nei, helt fantastisk.

0: Signe Bo fyller Oslo Spektrum for første gang den 13. og 14. november, og hun litt nervøs, altså.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo den kalde skrekk blanda fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så hadde jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn 105.
0: Nei, sant.

0: VGTV har sluppet de første klippene fra en ny sesong av Ikke lov å le på hytta. I den nye casten så finner vi blant annet Thomas Numme, Tore Sagen, Karsten Blomvik, skuespiller Kristin Ries, Tara Lina og Stig Brenner, altså artisten, og mange, mange flere selvfølgelig. La oss høre litt da på hva vi kan vente oss den 17. september.
1: Herregud, så jeg koser meg. For en opptreden.
2: Du har ikke fått gredd meg en gang. Med gusta la pequeño, med gusta la so. Pequeño
3: ninja, med gusta la so. Jeg leste om deg, Karsten, at da du var 11 år, fikk du en følelse av at du ikke ville leve lenger. Husk på at hvis du trenger noen å prate med, så kan du ringe Pizza og Kina Ekspressen på 2255 2255.
0: Jeg gleder meg i hvert fall. 17. september også på VGTV. Ny sesong av Ikke lov å le.

0: God torsdag. Dette PFM Hits, og hver gang vi møtes, casten blir sluppet i dag, altså for neste år. Du skal få den veldig snart. I tillegg skal vi få musikk fra Shakira, Burna Boy, det blir Die Die, og det blir Bella Kai med I Love It.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fin.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Steinsprut. Spilglass. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
0: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Det du må ta med selv.
0: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Hei!
16: Nei, holde, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
15: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
16: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
15: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
16: Nei, nei.
15: Hvor lenge er det til du skal av?
16: 6 stopp.
15: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
16: Gjør det beste ut av det,
15: må du. Skal jeg begynne?
16: Ja, kjør på.
15: Ok. Hvordan går det på ungene?
16: Nei, vi har ikke barn.
15: Sant det.
16: Nei, faen.
15: Men bilen går bra.
16: Ja, den går den.
17: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

er torsdag. Jeg er Jasmin Mehmood, og vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, dette her er en veldig bra låt. Den her ligger inne i spillista mi. Jeg ligger også i spillista til P5. Jeg har spilt den for deg en god del ganger her på ettermiddagen. Spørsmålet er, hva heter låta? Du sender inn forslaget ditt på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra! Hva heter denne låta her? Jeg har med meg et hint til som du skal få om cirka 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, fyr løs, bare skyt fra hofta. Hva heter dagens litt av en hit? Og mens du sender inn, så skal jeg ta dem over til Alan Walker. Dette er Sing Me To Sleep.

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: Olivia Rodrigo, good for you denne torsdags ettermiddagen på P5 Hits. Og hver eneste dag så prøver vi å betale en regning til deg som hører på.
1: P5 Hits betaler regningen din.
0: Klokka 12 roper Vidaril ut et navn hver eneste dag. Er det ditt navn, så har du en halvtime på å si fra til oss. Og det gjorde Mari Garmo i dag.
2: Vi skal betale din regning i dag, Mari, på 900.
3: Ja, det er helt super.
2: Ja, 916 kroner var den på. Du må fortelle, hva var det som skjedde?
3: Nei, altså, vi bor i Lom, og så er jeg egentlig fra Hamar. Og så skulle vi reise og besøke min mor. Og da var jeg alene med tre unger og en bikkje i en bil som ikke funket. Som Nei. Hadde et eller annet som ikke funket, så den hadde sånn kjempehøy tikkelyd. Så når jeg kom til Otta, så kjente jeg at det her gidder jeg ikke lenger. Jeg tar toget og ser at jeg har liksom litt tid på å rekke toget, så jeg kjøper billetten, og så skal jeg gå til togstasjonen og tenker at det er en kjempegod idé. Med ei bikkje og tre unger alene. Men så er det ikke parkeringsplass, så jeg parkerer et stykke unna. Og så får jeg ikke med meg to bagger og en toåring og en femåring og en åtteåring, så jeg må få femåringen til å bære litt, så det sier jeg er for tungt. Så da blir jeg litt irritert, for jeg tenker det kan du bære. Så vi prøver alt vi kan, og så kommer jeg nett bort på togstasjonen. Toget er på andre siden, andre perrongen, Nei. Og så ser jeg at det her går jo ikke.
2: Går
3: for at
2: ikke.
3: Hun nekter å gå og står og hyler.
2: Ja.
3: Og jeg står med bikkje og tre unger og masse bagasje. Så det gikk litt dårlig, men i hvert fall så tenker jeg at da skal jeg i hvert fall avbestille billetten.
2: Ja.
3: Og så skal jeg finne telefon, og den ligger igjen i bilen.
2: Nei.
3: Så jeg får ikke bestilt. Jeg får ikke avbestilt billetten. Toget kjører, jeg er 1000 kroner fattigere, og vi må inn i bilen og høre på tikkelyd fra Otta til Hamar.
2: Ah, jeg er i hvert
3: fall. Og tre unger som hylskriker for at de ikke fikk kjøre tog.
2: Det var en sånn dag, Mari. Det var en sånn dag. Du skal få disse pengene, 916 kroner, den togbilletten Nydelig. Som du aldri fikk brukt. Den tar selvfølgelig.
3: Det er helt fantastisk. Kjempefint. Tusen hjertelig takk.

Linni Weiser skal i bokseringen. For aller første gang det lange, blonde håret skal opp i en hestehale. De rosa neglene de skal klippes og boksehanskene de skal på, for Linni Meister har takket ja til å bli med på Celebrity Fight Night i Larvik. Altså, dette her et arrangement hvor kjendiser blir invitert til å bokse mot hverandre. Vi har Petter Northug og Jon Arne Riise som har takket ja til å slåss mot hverandre. De har på en måte hovedkampen, og så Linni Meister med på en av kampene i tillegg til denne her. Og det skjer i midten av oktober, og du lurer helt sikkert på hvem Linni Meister skal slåss mot. Det gjør Linni også, for motstanderen hennes er ikke klar enda. Og jeg lurer veldig på hvem det skal være. Det skal jo tross alt måles likt på vekt her, og Linni er jo på en måte ikke den tyngste dama jeg vet om. Så hvis jeg skal se for meg en annen kjendis i samme vektklasse som Linni Meister, så kanskje det nærmeste jeg kommer sånn typ, jeg vet ikke, Sofie Elise kanskje? Eller hva tenker du? Jeg veldig åpen for forslag og høre dine tanker om hvem du tror blir Linni Meister sin motstander i denne bokseringen her. I så fall, hvis du har et navn på blokka, send det til meg. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat.

på P5. Jeg håper du har lyst til å bli med meg i morgen kveld. Da lager jeg ordentlig fest i P5 Top 40. Her er det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Det jeg kan røpe allerede nå, det at i morgen så er det en god del nykommere på lista. Fra før så har vi jo Bella Kay. Hun har kommet tilbake igjen og er straks på vei her på P5 også. Først Harry Styles. Dette er American Girls.

0: Jasmin her. Det deles ut syndsforlatelse hver eneste dag hos frokostshowet. Og du kan dele dine hemmeligheter hvis du har lyst til det, helt anonymt, inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner: tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben eller på den indiske restauranten vi på, men i virkeligheten så er godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat helt.
3: Og så avtaler med de som jobber der.
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild. Og så sier du til, ja, jeg er så sterk at det er. Men er det liksom, skal det være mandig da? Liksom? Ja,
4: det der er en greie, for det der har jeg også hørt før. At folk sitter der bare, og har bestilt så sterkt. Og så er det sånn, kan jeg smake? Og så er det sånn, det her er jo ikke sterkt i det hele tatt. Så det der er en greie som folk gjør også.
2: Ja, sånn, så er ikke jeg tøff, for jeg spiser denne sinnssykt sterke. Å, jeg svetter og, er det, skal det være mandig da? Liksom?
4: Jeg tror det, jeg tror det.
3: Det er en karakter i hver vending som er den fyren, ja. Og det er nesten alltid en fyr,
4: ja. 100%.
5: Og det er ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
3: Nei, altså det, jeg kjenner jo en sånn fyr selv. Han jobbet her før, Judas Bårli,
2: ja.
3: Han er sånn type, han, ja. han skal alltid spise indisk. Og da må han alltid spørre hvor sterk mat er mulig å få der,
2: ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø. Men ja, samtidig så tror jeg han føler at han vinner.
2: Det er evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten da. Ja. Men da er det kanskje mye bedre å gjøre som han er da, bare skryte på seg.
3: Jeg synes nesten det er bedre, fordi den ærlige metoden, du er ikke noe rå da, uansett.
2: Du har vondt i magen en uke etterpå. Ja. Vet du hva? Tilgitt herfra, så ja, smart.

Hvordan er torsdagen din? Har du en fin torsdag kveld? Kanskje ute og kjører akkurat nå med... Jeg skal få et par bilrotter, vil jeg påstå nå da. Cheat Codes, Edvard Maya, Be Your Friend, det har vært øyeblikk. Etter en av de nyere til Olivia Rodrigo fra albumet som kom i sommer. Denne debuterte, det er godt gjort, debuterer på førsteplassen i USA. Drop Dead.

0: en tv-serie som kom for et par år siden, som nå plutselig har skutt fart på streaminglistene i Norge. Av en naturlig grunn, og det en veldig bra tv-serie som jeg tenkte å anbefale hvis du ikke har fått den med deg ennå. La oss ta den om noen få minutter. En tv-serie som passer veldig bra denne uka her. Litt mer om det snart altså. Etter blant annet Karpe på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke
1: noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...